0: Agora você vai ouvir
1: Momento Blue.
0: Ouça depois. The Beatles.
2: Morsgal FM. Todo dia.
3: To do dia.
4: Morsgal FM. Todo dia.
5: Morsgal FM. Todo dia.
6: Olá. Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morsegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
7: Todo día.
8: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morsegao FM. Rock'n'roll каждый день.
7: Todo día.
9: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morsegao FM. Rock tous les jours.
7: Todo día.
10: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morsegao FM. Rock every day.
5: Morsegao FM, todo día.
11: Morsegao FM.
0: Todo dia. Todo dia na programação da morsegaofm.com.br.
1: Momento Blue. Momento Blue.
0: Delta Blues. Piano Blues. Blues clássico. Harmônica Blues. Blues elétrico. Chicago Blues. Punk Blues. Jazz Blues. Blues Rock.
12: Shut!
1: Momento Blue.